0: ne bia ho abusiafo me mama kwa me gidi se nyame ato mo ho ye pa mo ho so aye fa no pay the radia said us and na me pese modi ye fro kwa aduma hin kwa nanim ye pese radi be gina kunya na okun kon na odi ade ye enti ano pay in the next 30 minutes ye shira radi di ye nyene kese ye ye nto ne ho nyom ye mama nsa nyina hunu se ye som nyame a oti ase na ye nyene kese ano pay ye story radi di ano pay
1: Jesus ye story radi a oti ase ono na tu mi nyina ye ne dia fa wa kuma na me so me fa ye die ne ye fa nka ho ye be wie na wa ye nsira